0: Eyin o mo tele pe ajin la wa wa ni orilede Nigeria lowo lowo ago kan oku bi iseju bele nja die ta ago kan oru ago kan oru olu
1: anu ni moriba lowo re o apa pada
0: mo nfi asiko yi ki gbogbo eyin tan gbo wa kaakiri agba nla aye papa julo eyin te wa nile okere pe e kere oko dele o

0: alapa akabi kabi akabi kaola. Egbe ileyin eni anda lori eje n pada si bi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo e dundundun ko ri de omo re wo inle se gbodo gba gbele
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo simi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

Iwọ nikan na la ma sin titi aye wa o. A ti se pinu pe iwọ. Olorun ba nikan la wa ma sin. En la wa ma bo titi lai lai titi aye wa.

0: Aware o, aware o. Okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle.
1: Eja raiye.
0: Esa wa o, gese mimo se Olorun ni nko wa se o. Fun fun wa se ni nba wa se.

ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.